Pred trimi leti je zagrebački alternative hip-hop band Elemental dao premijeru u Austriji. Unčas su ga hakovci pozvali u Replugged u Sjedmibečanski kotar. Grupa okolo feministične aktivistice i jačkarice Remi u Hrvatskoj broji med najslušanije alternativne ekte zemlje. Prošli pandijak objavili su novu jačku, a danas nastupaju u kultnom zagrebačkom Bugalu klubu. Zbog toga čujemo je sada s novom jačkom Zamisli.

0: kamo moraš ovdje jedan poeti, će ti sada povidati Petra Marija Živković.
1: Kada, kamo?
2: SCG Rištov priređuje u vikend na svojem igralištu športsku feštu, kad će počijati zutra utakmicom protiv ASK Čulindrov. Od 9 na večer će doigrati Koprive, nedjelju će biti od 10 do podne pomašnica s grupom Mir, potom se more objadvati. U Kolnofu će gostovati pečuško-hrvatsko kazalište s komedijom Soboslikar. Predstava u kulturnom domu Kolnofa će počijati nedjelju u 4 od podne. Dojduči pandiljak pozivaju Hrvatsko kulturno društvo i Hrvatski centar na prezentaciju audiosnimke povidajkov o Šarici na priredbi kad će počijati u Pualpetoj odpuadne u Hrvatskom centru u Beču će du predstaviti novu Tonije figuricu uz čitanje uživo s Filipom Tyranom i Marijanom Hauk-Tyran. U Beču će do utorak u 6 na večer otvoriti putujuću izložbu inicijative manjin o narodni grupa u Austriji. Geslo je Ča mi potrebujemo manjinska gibanja u Austriji. Izložba je u Kvelnštrase 149 u 10. Bečanskom Kotaru. Pri hrvatskom večeru će do srijedu zabavljati Poljanci u rastoku Oleandar u Treštofu. Početak je u 6. na večer. U okviru Hakovskoga večera je četvrtak jam session u Hrvatskom centru u Beču, ki će početi u 8. na večer.